Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt midtbø, kan du

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper du har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut The King himself, Elvis. Elvis Presley, og her kommer han med melodien Burning Love. Ha det bra og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

hørt ham i Weihnacht, det er en af sine store hits, vil jeg påstå. Forever yours. For alltid din. Og det vil jeg være hele mitt lange, korte liv. Så går jeg nå videre til Marty Robbins. After the storm, sier han.

var Marty Robbins det med After the Storm, etter stormen. Og det ikke den der meteorologiske stormen han synger om, men det kan jeg si, diskusjon, krangel i, mellom mann og kone. Og det er det jo av og til. Det er ikke det stikker under en stol. Men så sier han det at når da stormen har lagt seg, er ikke da verden en klarere og bedre plass etterpå. Og de fleste sier jo jo til det. Neste gang nå, det er Isla Grant med A Single Yellow Rose.

Ja, det var Colly Francis Dermøy. Three good reasons. Tre gode grunner for hvorfor jeg glad I deg. Den ene det for måten du bryr deg om meg på. Den andre, hver gang jeg trenger deg, roper på deg, så du der. Og den tredje grunnen måten du elsker meg på. Fantastisk. Så har jeg funnet her nå Frank Galan. Adelante al amor. Altså, ja, det spansk. Han synger på spansk. Her kommer han.

Og nydeligt, Frank Galan, Adelante al Amor. Foran eller før kjærligheten, vil jeg eksakt. Jeg tror ikke det så langt ifra. Det ser riktigt. Så har jeg funnet her nå Slim Whitman med I Remember You.

0: Streifen og frens der med i dypet av dine øyne. Så har jeg funnet en franske dame, nemlig Juliette Gréco med Déshabiller moi.
1: Déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite.

0: Déshabillez-vous.
1: Ja, det var Juliette Gréco med Déshabillez-moi. Claire McSame. Ja, kanskje det. Jeg har funnet en tysk også nå til å ta med her i dag, og det de Flippers med Ein Tag, der mitt dyr begynte.

de flipperste, en tag der mitt dyr begynt. En dag som begynner med deg, den kan ikke bli bedre på noe vis for meg. Og hver dag som begynner med deg, det en gave for meg, en stor gale gave for meg. Og jeg vil være sammen med deg resten av mitt liv. Så har jeg funnet Ann Breen, hun har en herlig melodi, synes jeg, Two Loves.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sånn, ja, det var en god start.
1: Det var en god start, ja.
0: Ja. Og så leste jeg i pressen her i denne vego at han Chris Kristoffersen, han hadde gått ut av tio.
1: Ja, han byttes på Hawaii for slutten.
0: Ja, på Hawaii stemmer det. Ja, men han ble 88 år.
1: Ja, det var jo drakk litt, det var ikke så
0: han
1: bra.
0: Han brukte en del alkohol på slutten, ja.
1: Ja, men han hadde stor utdannelse, han.
0: Hadde han det?
1: Ja, ja, så foreldrene ble uvenner med foreldrene, for han, de ville han skulle studere videre, vet du, og sånn holde på med.
0: Ja.
1: Nei, men om han hadde noe, ja, han hadde gått på universitet og alt mulig.
0: Ja,
1: så var han jo i Vietnam, og så var han jo helikopterflyger.
0: Han var helikopterflyger, ja, stemmer det.
1: Så sluttet han helt om og begynte med country, reiste til Nashville, da.
0: Ja.
1: Landet i hagen til Johnny Cash med helikopter. Og fikk jobb i studio der som en alt mulig mann, og så oppte og stod i.
0: Ja, vel, og så...
1: Så skrev han melodier, vet du.
0: Ja.
1: Så slo han.
0: Ja, han var jo ingen veldige vokalist selv.
1: Var ikke det?
0: Nei.
1: Men han skrev flotte melodier.
0: Ja. Jeg har tog med en av de live i dag. Den kom ut i 1970, den. Og... hette Help Me Make It Through The Night.
1: Ja.
0: Den er den fineste han har skrevet.
1: Den er den fineste,
0: ja. Vi hører på den.

0: så er det tid for Beatles.
1: Ja.
0: Man bare har litt Beatles og Stones med inn i mytlom.
1: Ja, men det er jo den tiden det.
0: Ja.
1: The Word.
0: The Word, ja, ordet.
1: Jeg husker ikke den der.
0: Husker du ikke den?
1: Nei.
0: Den er på den tredje LP'en de spilte, en Rubber Soul, som kom ut i 1965.
1: Ah, ja.
0: Og der spiller produsenten, han er produsenten de hadde, George Martin, han spiller munnspill på den.
1: Ah, ja, det er.
0: Ja,
1: ja. Jeg tror John Lennon spilte munnspill.
0: Ja, han gjorde det, han ja. Også. Men akkurat på denne så var det han som spilte.
1: Mye av de vokalisterne egentlig en gang de spilte munnspill.
0: Ja, ja, Bob Dylan spilte munnspill, ja. Og Donovan spilte munnspill, og
1: oh.
0: Neil Young spilte munnspill, ja. Så vidt jeg
1: kan. Mick Jagger spilte også munnspill.
0: Ja, akkurat. De påstår det, jeg hørte et program på NRK, at de har hatt et program der de har liksom hatt historien på alle melodiene til Beatles,
1: ja.
0: Bård Ose blant annet, og så det er en som ikke kom på navnet på. De påstår at John Lennon brukte litt LSD han, for å komme i gang eller i mood til å skrive.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det gjorde han jo på denne her også, så sette han og Paul McCartney seg sammen og skrev denne her melodien. Vet du hva, egentlig så det ordet, the word, omtaler jo selvfølgelig kjærlighet eller love.
1: Det, ja.
0: Ja, det er det. Og da hører vi på den.

0: Da må vi jo selvfølgelig ha med Rolling Stones også.
1: Ja, må det.
0: Må det. Jeg har tatt med The Last Time. Den kom ut i 1965, den. Og ble nummer 9 i USA, men nummer 1 i England. Og nummer 1 i mesteparten av resten av Europa. Mm. Ja. Og Rolling Stones har holdt på lenge, de. De startet i 1959, de. De startet ja. Året før Beatles.
1: Ja.
0: Men Beatles holdt jo bare ut i 10 år.
1: Ja, og de holder på enda, da.
0: Og de holder på enda. Nå er det vel bare 2 i en av de originale.
1: Ja.
0: Mick Jagger og han.
1: Han bruker det av han.
0: Ja, Keith Richards.
1: Ja.
0: Ja. Han, vet du, han er fantastisk god å synge, han.
1: Ja, han er god å synge.
0: Ja. Ja, men han slipper sjelden til på Rolling Stones sine plater.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har...
1: Men sikkert det er gode som Mick Jagger å synge.
0: Han er faktisk bedre.
1: Ja.
0: Ja. Men han har gitt ut album, soloalbum også.
1: Ja.
0: Ja. Men, nå spiller vi The Last Time.

0: finne den, Leif.
1: Ja, jeg kan ikke huske. Nei. Husker du, nei?
0: Nei, men du har jo aldri hatt gramofon, så det er ikke løgn du ikke husker, for jeg har aldri spilt BC, ikke nei, nei. Jeg heller.
1: Nei.
0: Du, nå har jeg funnet frem en søse du garantert sikkert ikke har hørt.
1: Ja, det høres løgn ut. Elvis med...
0: Elvis med Lonesome Cowboy.
1: Ja, hva det for noe? Kontregreide?
0: Ja, du kan få si det sånt. Han spilte jo inn en film. Den første filmen han var med i, den hette... Loving You.
1: Ja, du hadde en sang som heter Loving You.
0: Ja,
1: den tror jeg han lagde selv.
0: Ja.
1: Eneste sangen han lagt.
0: Ja, stemmer det. Og der er, selvfølgelig når Elvis er med på filmer, så er det jo mange sanger.
1: Ja.
0: Det gir de ut plater da, som har det såkalt soundtrack da, fra filmen. Jeg lurer på om den filmen hette Unge mann med gitar, jeg er ikke sikker, det var Tommy Steele sin, men ok, her kommer jeg fra Lonesome Cowboy.

0: Har du hørt lyden av stillhet noen gang?
1: Ja, det var en så det var en som sto med sånne betongsøyler, holdt ørene inn til der.
0: Ja.
1: Og så sier han, den kar, kom her til å høre, jeg har ørene inn til, så han hører det. Så hva hørte du sånn den andre? Så tok han, nei, jeg hører ingenting, sier han andre. Nei, jeg har ikke heller så.
0: Det må være lyden av Sound of Silence, ja, ja. som vi skal spille nå.
1: Ja.
0: Da snakker vi om Simon & Garfunkel. De begynte veldig tidlig i 1956.
1: Så tidlig?
0: Ja, og holdt på til 1958. Vet du hva de kalte seg for da?
1: Nei.
0: Tom og Jerry.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og så gikk det da videre, og da begynte de med sine egne navn ifra 63 da.
1: Lever de enda det der?
0: Ja, begge to lever enda. Og de har jo holdt på til 1993, og så har de hatt, så kranglet de visst en stund, og så kom de tilbake sammen igjen.
1: Ja,
0: så,
1: husker det de.
0: Men begge to har jo solokarriere, spesielt Paul Simon. Han har jo gitt ut mange, mange album. Men Art Garfunkel er jo den som har den som er best å synge av de. Men jeg tror han, Paul Simon, er best å lage melodier.
1: Ja, jeg tror det.
0: Da hører vi på den.

0: Du husker Patsy Cline-Leif?
1: Ja, husker hun døde, stakker.
0: Ja, hun døde bare 30 år gammel. Hun.
1: Ja.
0: Hun fødte i 32 i Virginia, og så døde hun i 1963.
1: Ja.
0: Men...
1: Var det største kontrastjerne, så var det.
0: Ja, stemmer det.
1: Var det mange gode? Sweet Dreams, sa du. Den var fint, så fint.
0: Og Crazy, som vi skal spille nå. Og det var jo Willie Nelson komposisjon.
1: Ja, visst var det.
0: Men det som jeg synes løye, det at det, vi hørte jo ikke om henne på 60-tallet.
1: Nei, vi gjorde ikke det. Men det er jo rett over 60, gjorde ikke det?
0: Jo, det er jo 63.
1: Ja, ja.
0: Men, jeg liksom, men når Crazy kom, den kom jo i 61, men så ble jo gitt ut på nytt i 1990. Da begynte folk å få øynene opp for, her hjemme.
1: For henne, ja.
0: For henne, ja.
1: Ja, vel.
0: Jeg husker Magne Tengestal, han spilte den. Eller sang den...
1: Crazy.
0: Crazy, ja.
1: Jeg synger den
0: også. Ja. Så var det da, og i 1990 så ble han faktisk nummer 14 på listene i England. Så da ble han populær i Europa.
1: 1990, hvem da av?
0: Av Patsy Cline.
1: Sier så lenge.
0: De ga det ut på nytt.
1: Det var en av de største hennes.
0: Ja, det var det.
1: Den og Sweet Dreams, ja.
0: Ja, stemmer det. Men vi skal spille Crazy, og den kommer nå.

0: Husker du når vi spilte på Vigrestad?
1: Nei, ja.
0: Og så, det var Animals med fortsetje med Hellebys.
1: Hellebys, ja.
0: Ja. Jeg har tog med Animals nå.
1: Ja, vel.
0: De var jo på Vigrestad.
1: Var de det?
0: Ja, ja, ja.
1: Men den gamle sangeren styrtet jo han.
0: Ja.
1: House of Rising Sun.
0: Ja.
1: Det var jo.
0: Nå står det
1: Hva heter han, ja?
0: Eric Burden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var en bausing, det vet du.
0: Det var en bausing, ja. Ja. Han gikk over, han dannet et band som hette War.
1: War, ja.
0: War, ja, krig.
1: Å, ja.
0: Med bare svartinger.
1: Å, det?
0: Ja, ja, ja. Og det var litt sånn tøffe melodier og den. Men den som jeg har tog med nå, Leif, den heter We Gotta Get Out of This Place.
1: Ja, det er med han, Erik Burden.
0: Det er med Erik Burden, ja. Mm-hmm. Den kom ut så tidlig som i 1965.
1: Ja, vel.
0: Ble nummer 2 i England og nummer 13 i USA. Og så var det oppfølgeren til Bring It On Home To Me.
1: Ja, og ja. Det var den største hiten, tror jeg.
0: Ja, og de var fra Newcastle.

0: enkelt og greit det, Leif.
1: Ja.
0: Da startet neste melodi, og den heter Albatross. Har du hørt om den?
1: Nei, jeg hørte om fuglene, sier Albatross.
0: Ja, det er en stor fugl som er langt vingespenn.
1: Ja.
0: Men det er også en hit for en gruppe fra London som kalte seg for Fleetwood Mac. De holdt på fra 67 til 95.
1: Oh, ja.
0: Og kom ut med denne her i 1968. Ble nummer 1 i England, nummer 4 i USA og nummer 2 her i Norge.
1: Er det,
0: den instrumentalen.
1: Instrumental, ja.
0: Ja, jeg, litt annerledes eller det du hører av Shadows og sånne ting. Det er gitarmelodi rett og slett.
1: Ja, vel.
0: Nå skal du få den.
1: Ja.

Innimellom på kontratimen så må vi ha litt grann norsk. Jeg har tog med en sang, en gammel Olav Stedje-låt som heter Ta meg med, som PK og dansefolket spilte inn i 2011. Fra albumet Full Trøkk kommer Ta meg med.

I 1999 så kom Toby Keith ut med sitt femte studioalbum. Og der har jeg tatt med titelmelodien som heter How Do You Like Me Now? Og den går sånn.

I 2015 så kom parhestene Willie Nelson og Merle Haggard ut med et album som hette Django and Jimmy. Der er det mye flott. Jeg har valgt ut en gammel Merle Haggard-sang som de gjorde på nytt, som heter Swinging Doors.

Det var trommeslageren I Eagles. Vi går videre til en kar som heter Blake Shelton. Og I 2014 så ga han ut et album som heter Bringing Back the Sunshine. Og derfra så kan vi høre melodien Sangria.

Så skal vi over til en kar som heter Jason Aldean. Dette kunne kanskje være reklame for Felleskjøp, jeg vet ikke. Men sangen heter Big Green Tractor fra albumet White Open. Så den kommer nå.

Ja, det var ikke i tvil om at den karen likte Elvis. Men nå skal vi over til Sverige, og det en kar som heter Dag Togny Karlsson. Fra Härjedalen i Sverige, tidligere norsk, en norsk strøk som svenskene tog ifra oss. Han en rocker og jazzmusiker og skuespiller, men han kunne ikke hette Dag Togny Karlsson, så han tog artistnamnet Kingen. Og her kommer Melin No Way.

så må man ha litt latinmusikk. Det plukker jeg med litt hver gang. Og denne gangen har jeg plukket ut en dame som kommer fra Long Beach, altså i California, USA. Og hun en meksikansk sanger og låtskriver, og synger både rock og latinpop. Og her kommer hun, og hun heter faktisk Julieta Venegas. Og melodien jeg har plukket ut Andar Conmigo.

så skal vi ta turen til Tyskland. Det har vi ikke vært i dag. Og da har jeg plukket ut en musikkgruppe som startet på 80-tallet. Og de spiller mye blues og rock'n'roll, nemlig Jimmy Cornette and the Deadmen. Og melodien jeg har plukket ut I Wanna Follow You.

Så skal vi ta turen ned om Holland igjen I Nederland. Og der jeg plukket ut en kar som heter Roy and the Killian Brothers. Og melodien If You Need Me.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en svenske, heter Jesper Lindell. Og han har med seg en gjestartist her, Theo Lovrens. Og han synger rock og soul denne karen her. Og den første albumen han Jesper Lindell ga ut, det var I 2023. Og her kommer Melin Dance. Ha det bra, og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Adam! Kom hit litt!
1: Ja, kom,
0: Adam. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Gjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
5: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.